0: ye fa de otwa to okra na ye de ni nyina atimi asi. Hello. Oh, onu mu wanti ma nyina so. Ke ye de onu otwa to okra ji aba ne sey ni de. Ye nya sey.
1: Ye sey aya ye nya 9 colors.
0: Ye ma ne nya 10 na yi. Pache pros.
2: Acha same we cha da. Hello?
0: Beto wonka odi ni biem.
2: Richard Addo.
0: Okay, Richard Addo. Yen sha se. Philip Blanky mami why? Colgate charcoal provides a dash clean.
2: Charcoal.